Nebun, Boba, neguni. Dober mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sam.

Negun po ba? Negun eh. Dobar mo gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn, to pa le. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu, samci.